0: go! 1, 2, 3, 4!
1: Petak je!
2: Petak! Rock'n'roll!
3: Petak je moj dan!
2: Rock'n'roll! Big Petak!